Vėlė svežinių aktyvitojo nak encutežinė upanuo, gercotetla mode domovinadė, pak sukšilį na kuštapatsvė vėlė balovė turnėre pševiasč, a supši kradu usokih temperatūra se vėtorejų ubežovali, vatom svišiša žinca planas, rėcne svežin dešnė teke nisu vėtgronili, vatom zgonioša šake našom aktualnem šinosku, jo a usledki serskego projekta, prezentirujo se ramiku lauzeciade ninto na koncu teženja. Sme pedali ze sobu iniciatorku projekta s titelom Meja vecjo ako jubapjom. Do toga pak su zase naši žiži na reže.